Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 29 май җомга көне сез турыдан-туры эфирда Түркия Ваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефон ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот Эс радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән Төркиянең урам ризыклары язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Алжир илбашы Тәмбун белән телефоннан сөйләште. Төркия Җөмһүрияте илбашы идарәсенең элемтә рәислеге Энсо

0: аккаунтында ясаган билдирүүнө караганда, сүйлөшүүдө Түркия Алжир эки жактуу мүнөсөбөтлөрү регионал һәм глобаль тараккыятлар куралды. Ил башы Эрдоган сүйлөшүү барышында Түркия менен Алжир арасындагы кызматташтыкты барлык өлкөлөрдө, айрыкча сөүдө, энергетика һәм сактануу саноатында тагын да алга жиберүү үчүн иштөөлөрүн айтты. Түркиянын түбөктө һәм дүйнөдө тынчтык һәм тотулуктук тәэмин итүү үчүн тырышчылыктарын арттырышагын билдирди. Түркия ил башы Эрдоган шулай ук Алжир ил башы Табунну һәм Алжир халкын курбан байрамы белән котлады. Түркия Бөек Милләт Мәҗлесе рәисе Азербайҗанны бәйсезлек көне белән котлады. Нуман Куртулмыш социаль медиа аккаунтындагы котлавында түбәндәгеләрне җиткерде. Бер милләт, ике дәүләт шигары белән уртак тарих, мәдәният һәм туганлыкны уртаклашкан Азербайҗанны бәйсезлек көне белән чын күңелдән котлыйм һәм аның бәйсезлегенең мәңгелек булуын телим. Түркия Җөмһүрияте тышкы эшләр министрлыгы 33 ел элек Германияда Золинган һөҗүмендә гомерен югалтучыларны искә алды. Министрлыкның эн социаль аккаунтындагы белдерүендә 33 ел элекке расист Золинген һөҗүмендә һәлак булган 5 ватандаш хөрмәт белән искә алынды. Без 2022 елда югалткан ана Мәүлүдә Генчне тагын бер тапкыр хөрмәт белән искә алабыз. Ул һөҗүмдә гаилә әгъзаларын югалтуына карамастан сабырлыкка чакыручы сүзләре белән үрнәк тотыш күрсәтте диелде белдерүдә. Анда шулай ук Түркиянең кешеүче расышылык, ксенофобия һәм исламофобияга каршы көрәшен һәр платформада катгый рәвештә дәвам итәчәге җиткерелде. 1993 елның 29 маенда Германияның төньяк Райн-Вестфалия җирендәге Золинген шәһәрендә Генч гаиләсенең йорты яндырылды. Анда гаиләдән 5 агза һәлак булдылар. Тоткарланган җинаятьчеләр Мәхкәмә тарафыннан бирелгән төрмә җәзаларын үтәгәннән соң азат ителделәр. Исемләре үзгәртелгән һәм сер итеп сакланган һөҗүмчеләр Германиядә яшәүләрен дәвам итәләр.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ вице-президенты Джеймс Дэвид Венс журналистларга Вашингтонның әлеге Иран белән килешүгә ирешмәвен, ләкин якларның килешүгә якын булуын һәм АКШның Тахранның атом төш программасын сизелерлек кимету мөмкинлегендә булуын әйтте. АКШ һәм якын көнчыгышның шактый матбугат чарасы хәбәр итүенчә, АКШ һәм Иран пәнҗешәмбе көнне Ормуз бугазы аша кимәләр кишүенә чикләүләрне бетерү һәм утны туктату килешүен узайту турында килештеләр, ләкин бу килешү ил башы Дональд Трампның раслауына бәйле. Израильнең Ливанның көньягына һөҗүмнәрендә ким дигәндә 15 кеше шул исәптән балалар һәлак булды. Ливан сәламәтлек саклау министрлыгы пәнҗешәмбе көнне ясаган белдерүдә үлүчеләр арасында шәршәмбе көнне Әл-Бас кашаклар лагерына Израиль һөҗүмендә гомерен югалткан 3 кешенең дә булуын һәм шул һөҗүмдә 37 кешенең яралануын җиткерде. Русия именлек шурасы саркатибе Сергей Шойго Украинага карата Русия АКШ тынычлык инициативасының туктап калуын белдерде. Пәнҗешәмбе көнне Мәскәү өлкәсендәге халыкара именлек форумында чыгыш ясаган Шойго аны гамәлгә ашырудагы иң зур киртә Киев режимының тынычлыкка сәяси ихтияры булмавы һәм киеренкелекне көчәйтү теләге дип белдерде. Шойго Украина хөкүмәте килешүдән курка, чөнки мондый килешү аны үз сәясәтенең нәтиҗәләре шул исәптән илдәге демографик кризис өчен җаваплы булуына мәҗбүр итәчәк дип белдерде. АКШ матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Blue Origin-ның New Glenn ракетасы Флорида штатының Канавералдагы старт мәйданчыгында шартлады. Ширкәт пәнҗешәмбе көнне X аккаунтындагы белдерүендә бүгенге сынап кара вакытында без аномалия кичердек һәм барлык персоналның хәле бәяләнде дип белдерде. Вакыйга видеосында ракетаның тулысынча янып зур ут шарына әйләнгәнче төбеннән төтен чыгуы күренә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Истанбулның җиңеп алынуы. Османлы императорлыгы төп үсешен һәм кешеюн Византия җирләрен җиңеп алып тормышка ашыра. Һәм Анадолуда, һәм Румелиядә башкарылган җиңеп алулар нәтиҗәсендә Византия бары тик Истанбулдан торган шәһәр дәүләтенә әйләнә. 1453 елда Госманлы патшахы Солтан Мәхмәт Истанбулның Византия кулында булуының Госманлы дәүләтенең именлеге өчен куркыныч булуын күреп алды.

зур ғәскәр белән Истанбулны чолгап ала. Узак дәвам иткән чолганыш вакытында Госманлы ғәскәре кулланган технология һәм тупларның тәсире белән 1453 елның 29 май көнне Истанбулны җиңеп ала. Истанбул Госманнарның баш каласы була. Урта гасырларны төгәлләп, яңа дәвернән башлаткан Истанбулның җиңеп алынуы дөнья тарихына бик тирән йогынты ясап, көнбатышта реформа һәм ренессанс хәрәкәтләренең этәргече дә була.

Бүген біз сөз албарыға түләген һәм күренеше белән дөнергә, шаурмага ошаса да, негездән бик айрылып тора. Яратып ашаучылар аны бик ярата һәм хәтта аннан башка тормышны уйлый алмыйлар. Аңа бәйле сыман. Җирдә хәтта үзе турында язылган милли ризыгыбыз өчен. Төркиянең урам ризыклары исемле подкаст тезмәбездә сезгә бу җирләрнең тиз, әмма тәмле ашамлыкларын танытырга телибез. Көннең менюсы кокореч. Иң элек сезгә кокоречнең ни булуы турында мәгълүмат бирергә телибез. Кокореч мөгезле төрле төрлек яки кеше төрлекнең үшәкләреннән әзерләнгән ашамлык. Тәм ягыннан имезүче бәтеннең үшәгенә тынык бирелә. Әлбәттә, үшәк дип әйткән чакта күпчелегебез иҗренергә мөмкин, әмма бу тәмне татып карамыйча хөкем чыгармагыз, чөнки фикерегез үзгәрергә мөмкин. 2000-нче еллар башында Төркиядә Аурупа бүлеге сөйләшүләре кысаларында кокоречнең субпродукт булганы өчен тыйыла алыначагы имеш-мимешләре көн үзәк вакыйга булган һәм зур резонанс уяндырган иде. Сәнгатьчебез Миркелам кокоречкә башланган җыры белән бөтен төрек халкының тойгыларын чагылдырды. Җырның кушымтасында «Кокореч синдән башка булмый» дип әйтелә. Җыры клипында Түркия Аурупа бүлеге агызасы булган һәм шушы урам ризыгы тыйылган булуына карамастан, солистыбыз иптәшләре белән бергә кокореч ашарга дәвам итә. Аурупа бүлегендә булса да, булмаса да төрекләр өчен бу тәм ләззәт мәдәнияте мөһим һәм ваз кичелүе шактый авыр. Инде бүгенге көндә кокореч Греция яки Германия кебек Аурупа бүлеге агызасы илләрдә дә тәкъдим ителә. Кокереч ничек әзерләнәсең? Чистартылганнан соң озын вертелгә, башта зур үшәкләр, аннан соң кечкенә үшәкләр кат-кат әйләндерелеп чыгыла. Ара-тирә нечкә май катламнары урнаштырыла. Кокерештә кулланылган вертелләр махсус әзерләнә. Горизонталь итеп урнаштырыла һәм дөнердәге кебек әйләндерелеп пешерелә. Көчле утта тыштары кызарганга кадәр пешкәннән соң бүлекләре алына, бераз тагыны кызартыла һәм төрле тәмләткечтә салына. Иң күп сайлап алынган тәмләткечләр зира, тимьян һәм чили борышы. Табакта ашарга теләсәгез, шушы рәвешле тәкъдим ителә. Әмма чын кокереч яратучы ипи арасындагысын өстен күрә. Менә шушында тамаша шоу башлана да инде. Кокерешче икеше рәт белән оста куллары белән кисәкләрне кычрайтә һәм эшен бик оста әйтеп башкара. Без исә хуш исләр арасында манзараны гипнозланган кебек карап торабыз. Гарнир буларак помидор, яшелчәләр, борыш яки тузлы кыяр белән бергә ашала. Әмма бу төбәкләргә карап төрлечә булырга мөмкин. Бары тик урам ризыгы буларак табып булган шушы легендар тәмнең ничек кайчан һәм кем тарафыннан табылуы турында анык мәгълүмат бирү мөмкин түгел. Кокореч бүгенге көндә Төркия белән бергә Албания һәм Греция кебек кайбер Балкан илләрендә ашала. Грекче кокоречи дип әйтелә. Тел белгечләренә күрә, грекчага бу исем албанча кокоречтән узган. Албанчада исә серб, хорват һәм орысча кебек славян телләрендәге кукурузадан алынган дип уйланыла. Нигездә кокореч һәм кукуруз арасындагы күренеш

Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгеше, фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Гаркын дәдә турында сүз алып барырбыз. Гаркын дәдә 13-нче гасыр башларында Анадолуга Хорасаннан килгән изге булып саналучы кешеләр кәрваны җитәкчеләреннән берсе. Ул Анадолуның исламлашуы һәм төркиләшүендә тәэсирле роль уйный. Төркилекне яратучы суфый була. Аның тормыш хикәясе Хорасаннан алып Анадолуга кадәр сузыла. Гаркын дәдә Хорасан якларыннан Анадолу җирләренә килгән төрекмән дәрвиш буларак таныла. Угызларының 24 кабиләсеннән берсе булган Каркын җәмгыяте лидеры һәм төрек суфыйлыгында Вефайе дип аталучы мәктәпнең төрекмән җитәкчесе. Халык арасындагы риваятләргә күрә Хорасаннан көнбатышка юнәлгән угыз төркемнәре белән башта Иранның Кирман районына, аннан 1180-нче еллар узагында Анадолуга килеп җитә. 13-нче гасырның беренче чирегендә көньяк-көнчыгыш Анадолуга урнаша һәм үз тирәсендә йөзләрчә укучы җыя. Каркын дәдә турындагы сүзләр аның Хорасан изгеләре арасында аермалы урын алып торуына ишарәли. Шул рәвешле Элван Челебинең мәсьәлә белән бәйле мәшһүр әсәрендә ул вакыттагы төрек хөкемдары Аладдин Кейкубат беренченең Каркын дәдә могҗизаларын күреп үзенә 17 авылны вакыф итеп бирүе яза. Гаркын дәдәнең иң игътибар җәлеп итүче сыйфаты төрки булуы һәм төрекне яратуын ислам суфыйлыгы белән берләштерүе. Ул исламдагы яхшы мөгамәләне төрек мәдәниятенең теле һәм традицияләре белән берләштереп, төрекмәннәр арасында җәйде. Күчмә халык булган төрекмәннәрнең үз телләрендә сөйләшүче һәм аларның тормыш рәвешен алып баручы дәрвишләрне тагын да җиңел кабул итүен беләбез. Гаркын дәдә дә әңгәмәләрендә төрекчә сөйләшеп, элекке төрки гадәтләренә ислам кыйммәтләре белән очраштырып, төрекмәннәрнең күңелен яулады. Ул җитәкләгән Каркын кабиләсе Анадолуның аеруча көньяк-көнчыгышында исламиятның һәм төрки мәдәниятның тамыр җәеүендә төп роль уйнады. Бүгенге көндә дә Төркиянең Шакти вилаятендә Каркын исемле авыллар бар. Бүген Гаркын дәдә үзәге әгъзалары Төркиянең Шакти урынына таралган күп кешеле суфый төркеме булып яшиялар. Тарихи чыганаклар бу үзәккә бәйле төрекмән җәмгыятьләренең гасырлар эчендә Анадолуның көньяк-көнчыгышыннан Урта Анадолуга, хәтта Сурия белән Гыракка кадәр сузылган географияга җәелүен күрсәтә. Диярбакыр, Малатия, Чорум, Газиантеп кебек шәһәрләрдә Гаркын дәдәнең оныкшыкларын күрергә мөмкин. Бу җәмгыятьләр бабаларыннан мирас итеп калган үзәк тоту мәдәниятен нәселдән нәселгә күчергән, Хорасаннан килгән төрек ислам ышану һәм гореф-гадәтләрен саклаган. Бүгенге көндә бу суфи лидерның исеме академик мәкаләләрдә телгә алына һәм Галяви Бекташ үзәкләре хәтерендә яши. Хорасаннан килгән һәм төркилекне яраткан Каркын дәдә төрки тел, төркилек һәм милләтенә хезмәт күрсәтә. Аның мирасы бар төрки дөньяның уртак мәдәни хәзинәсенең бер өлеше. Гаркын дәдә исемен һәм өйрәткәннәрен яшәтү бу җирләргә нигез салучыларны онытмау дигән сүз. Бүгенге көндә аларның мирасчы нәселләре буларак Хорасанның бу изге дәрвишен хәтерләү мөһим. Чөнки аны искә алу Анадолуны мәңгелеккә төрек ислам йорты итеп кылган кыйммәтләрне яшәтү ул. Шул рәвешле милли берлек һәм кардәшлек дә һәр вакыт көчле булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгеше фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында очрашканга кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Ваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан What is радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.